0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Sam kraj pripremili smo ono kako su norički mediji pisali o Bosni i Hercegovini u kratkim crcama. Pa tako kažu da je ovo drugo učešće Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima i prvi plasman u nokaut fazu.

Kapiten Bosne i Hercegovine je reprezentativac za najviše nastupa u istoriji zemlje, misli se na Edina Džeku. Potom kažu da je Bosna i Hercegovina ima istoriju pružanja snažnog otpora favoritima. Kažu Amerikanci, jer se oni smatraju favoritima, to su tumačni. Jedan od ključnih bosanskih igrača

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Michelin Wonder. Pismo.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.